0: Bowie. Russia? Consombra.
1: Sungungo? Sungungo, Brian!
0: Sombre.
1: Mula Kirleka!
0: Mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre,
1: mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, mala sangre, m